0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних

послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що

обмін інформацією є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційної системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади для оперативного інформування мешканців комунальних

0: також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснюють оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що ефективність

0: трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи веде офіційний телеграм-канал, де регулярно публікується актуальна інформація про аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Ну що ж, доброго раночку усім, доброго раночку, 8.01, 21 липня. З вами сьогодні зустрічається вівторок Юлія Золотарьова, поруч зі мною Настя. Настю, привіт.
2: Так, доброго раночку, всі любі слухачі. Сьогодні вівторок. Якщо чесно, я не вірю, що вже понеділок минув так швидко і наступив вже вівторок. Я в шоці. Я бажаю, щоб наші робочі дні ось так швидко, швидко минали, а вихідні проходили дуже повільно, супер заряджено. Жали у нас енергію, позитивом та крутими емоціями.
1: От якби можливо було зупинити час, було б взагалі прекрасно, так
2: взагалі,
1: і круто.
2: Супер, але це було б дуже просто та не цікаво, я вважаю так.
1: Ну правильно, тому ми не шукаємо легких шляхів.
2: Так, ми йдемо по складним. Так ми швидше дорослішаємо і навчаємось.
1: От абсолютно правильно. Так, ну то що ж, ми вриваємося з вами в вівторок, і за декілька хвилинок ми повернемося до вас із прогнозом погоди. Дізнаємось, що ж нам готує погода на сьогодні.

0: 8.09 на годиночку. Ну і нам настав час дізнатися, яка ж погода нас чекає сьогодні. Нас, розповідай, що там у нас.
1: Так, ну, любі слухачі, я не хочу вас засмучувати, але хочу одразу попередити. Якщо ви зараз ще вдома, беріть парасольку, тому що я взяла.
0: Молодець.
1: Так, тому що сьогодні буде максимальна температура 25 градусів. Але у Кам'янському сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Вранішній дощ поступово перейде у дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться просто дощем. До речі, вранці був дощ?
0: Ні,
1: я не бачила.
0: Принаймні, я не бачила.
1: Ну, я не чула, я спала вже. Тому не знаю, якщо був, напишіть нам в чаті зі слухачами, який починається з 9 години. Розкажете, був чи не був. А якщо ви зараз, я ж кажу, ще вдома, то краще візьміть. Нехай ви просто з нею так пронесетеся, ну то таке вже. Але будете сухими та чистими, тому що дощ в нас брудний. Це я помітила нещодавно.
0: Ну так,
1: так.
0: Є така
1: раніше
0: справа.
1: Я якось трішки не помічала, але тут помітила. Тому речі дуже важко потім відстирати. Тому краще не робіть помилок.
0: Так, і краще обов'язково вона вас врятує так від нашого дощика. Ну добре, тоді ми не засмучуємося, нічого тут такого немає, дощ – це круто, так, він рослинкам потрібен 100%, та й нашому місту, так, щоб прибити пил, то тому все ок. А ми з вами залишаємося на хвилі 104.4 для Кам'янського, на хвилі 95.9 для Кам'янського району. І за декілька хвилин ми дізнаємося, які ж свята у нас сьогодні, так, чи ні? Так, ми дізнаємося, що нас сьогодні чекає. Ну то що ж, залишаємось крутою музикою.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 8:20 на годиночку, у нас 21 липня, вівторок. Ну і давай дізнаємось, що ж у нас сьогодні там за свята. Що ми святкувати з тобою будемо, Настю?
1: Так, ну сьогодні, якщо чесно, одне таке свято, але в принципі воно цікаве. Сьогодні міжнародний день нездорової їжі. Тому
0: класно.
1: Сьогодні дозволяємо вам їсти KFC, Макдональдс. Ну, тобто, всю ось таку бургери, наггетси, всю нездорову їжу можете сьогодні їсти, тому... Дозволяємо сьогодні.
0: Супер клас. Яка у тебе найулюбленіша нездорова їжа?
1: Нездорова їжа. Ну це, напевно, бургери. Суші, піза, ось таке. Да. Якщо мені це все дати, все, я можу ніяку більшу їжу не їсти, тільки цим харчуватися.
0: Ой, прекрасно. Слухай, ну це такий, можна собі влаштувати гастротур, так? Сьогодні 100% можна все, дозволено. Ну тому це значить офіційно від Топрадіо ми дозволяємо вам сьогодні святкувати це свято, можете щось замовити собі смачно. І поласувати так, щоб цей вівторок став трішечки приємнішим, так, і смачнішим. Супер, клас! Я думаю, що це таке позитивний день сьогодні буде. Ну і ми з вами залишаємо, то, до речі, це можна зробити лише тільки під хіти від Топрадіо, так?
1: Так, абсолютно правильно, так.
0: Тому залишайтеся з нами на хвилі, повернемось за декілька хвилин. Good Morning Show!

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Калуш з треком «Ніч догорає». Так, ніч догорає, в нас уже раночок наступив, 8.31 на годиночку, 21 липня і вівторок. І уже так традиційно нам час дізнатися, що ж нам там сьогодні провокують зірочки, так? Що вони нам сьогодні підготували?
1: Так, а сьогодні астрологи нам кажуть, що сьогодні день, коли треба бути готовим до сюрпризів долі. Ну, дуже інтригуючо, мені подобається, які сьогодні
0: що
1: сюрпризи
0: нам тут
1: будуть.
0: Доля підготувала.
1: Так, і перше, з якого знаку зодіаку починаємо, це з овнів. Угу. Цей день, незважаючи на те, що це початок тижня, може присвятити справам, на які зазвичай не вистачає часу. Навести лад у документах, перебрати речі в шафах і винести сміття. Усе, чим ви давно не користуєтесь.
0: От так от, тому розгрібаємо так свої всі речі, так і викидаємо. Так, ну добре, телець. Не варто вступати в суперечки з колегами та безпосереднім керівництвом. У першому випадку ви можете налаштувати проти себе робочий колектив, а у другому керівництво і ще невідомо, що гірше. Оце так, тому не конфліктуйте сьогодні,
1: так.
0: Це точно.
1: Йдемо далі. Близнята. Цей день обіцяє бути досить продуктивним, але лише за умови, що вам вдасться повністю зосередитися на роботі, яку виконуєте, і не відволікатися на дрібниці, які постійно збиватимуть вас із колії. Мені здається, астрологи просто слідкують за мною на роботі і написали прям ідеальний гороскоп для мене.
0: Тому не відволікаємося, працюємо, у нас працює.
1: Так, сьогодні не відволікаємо мене.
0: Так, рак. Гарний день для відновлення втрачених зв'язків із колись близькими, а можливо й коханими людьми. Якщо відчуваєте, що вам бракує якоїсь людини, виявіть рішучість і просто зателефонуйте їй.
1: Так, леви. Не варто демонструвати близькій людині свою незалежність, наполягаючи на своєму за будь-яку ціну. Дослухайтеся до її аргументів. Можливо, під його впливом ви повністю зміните свою думку і збережете мир у родині.
0: Діва. День, коли може несподівано навалитися моральна втома. Не варто вдавати, що нічого не відбувається. Навпаки, має сенс розслабитися і відпочити, поїхати на природу, поспілкуватися зі старшими родичами.
1: Так, чудово. Якщо ви сьогодні поїдете на природу, беріть парасольку.
0: Баску.
1: Так, йдемо далі. Терези, тим із вас, хто вже давно не отримує задоволення від своєї роботи і тримається за неї лише заради стабільності, можливо, варто почати поступово шукати іншу, читати оголошення, розміщувати резюме.
0: Ось так, тому, да, можливо, сьогодні саме той день, коли почнеться новий старт, так, чогось. Ідемо далі, Скорпіон. Фінансові пропозиції, які можуть надійти цього дня, не варто одразу відхиляти. Але й миттєво погоджуватися теж не бажано. Спочатку потрібно ретельно все обміркувати і лише потім ухвалювати рішення.
1: Стрілець. Найкращий засіб від поганого настрою, який може охопити вас ще від самого ранку, це спілкування з друзями. Завдяки приємній розмові та спільним спогадам можна буде забути про всі неприємності на світі.
0: Козиріг. Не варто будувати грандіозні професійні плани. Однаково, через об'єктивні причини вам не вдасться реалізувати навіть половину з них. Краще приділити час собі у тому сенсі, у якому саме ви це розумієте.
1: Водолій. Як би сильно ви не ображалися на близьку людину, не відштовхуйте її. Якщо вона захоче визнати свою провину і помиритися, схоже, вона справді розкаялася і зробила важливі висновки з того, що сталося.
0: Цілком можливо. Ну і риби. Щойно у вас виникне бажання засуджувати інших, варто згадати про те, що ви теж не є ідеальними в усіх сенсах, а отже повинні бути принаймні терплячими до недоліків людей, які вас оточують.
1: Так, я хочу.

0: Хочу додати те, що ми всі з вами не ідеальні. У когось, ну, щось є, ну, таке буває, і це нормально. Головне просто це визнати і рухатися далі разом з Топ Радіо.
1: Ну, звичайно, з Топ Радіо, з крутими хітами і лише класним вайбом. Ну, то що ж, залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.
2: Радіо 95.9 FM.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8.50 на годиночку, вівторок у самому розпалі. Ну, ми з вами дізналися вже, що ж нам прогнозували зіроньки. На сьогодні так чи ні? І ми продовжуємо нашу традиційну вже рубрику «Так, це передбачення по іменам».
1: Так, так, абсолютно правильно. І ми знову сьогодні розкажемо передбачення саме для 10 імен. І починати будемо ми з Юрія. Сьогодні перед вами відкриються нові можливості. Не бійтеся зробити перший крок.
0: Аміна, день принесе приємні новини та гарний настрій. Довіряйте своїй інтуїції.
1: Остап, ваші старання сьогодні обов'язково принесуть заслужений результат.
0: Єлизавета, на вас чекає приємна несподіванка або тепла зустріч, яка подарує багато позитивних емоцій.
1: Гліб, день буде вдалим для нових починань. Не відкладайте все на потім.
0: Діана, усмішка та впевненість у собі допоможуть привернути удачу й хороших людей.
1: Лев, сьогодні варто проявити сміливість. Ваші рішення відкриють нові перспективи.
0: Божена, день подарує натхнення та можливість здійснити маленьку мрію.
1: Василь, сьогодні перед вами можуть відкритися нові можливості. Будьте відкриті до цікавих знайомств і не бійтеся зробити перший крок.
0: Емілія, попереду день приємних емоцій і щасливих моментів. Насолоджуйтеся кожною миттю та вірте у власні сили. Незалежності від того, яке у вас ім'я, так, це абсолютно неважливо, адже ТОП Радіо бажає вам лише крутих емоцій, лише гарного настрою, продуктивного дня, ну і здійснення всіх найзаповітніших ваших мрій і бажань. Вірте у себе і кайфуйте від цього життя. І залишайтеся, звичайно, з ТОП Радіо.

0: хто на замоті.
1: Серед змучених людей, серед покинутих речей, переповнених сльозами, переляканих очей, серед пилу та руїн, серед спогадів про дім. Забути, що хотів, але це буде назавжди зі мною. Це в крові моє тече, ти від цього не злікуєшся, від цього не втечеш. Серед ночі скільки списано рядків про Бога, про кохання та батьків. Скажи, як можна залишитись тут людина? Чи марно мріємо про мир? Чому думки про помсту не йдуть із голови? Чому війна не оминає молодих? Чому життя моє втрачає кольори? Серед перекреслених надій та сподівань вдягаю теплий одяг, вмикаю Spotify. Виходжу на повітря, відпускаю всі думки. Нехай летять вони.

0: 9.08 на годиночку, і я перейду відразу до фактів. Так, Настя, як ти відносишся до серйозної аналітики і фактів?
1: Так, ну мені вже цікаво, інтригуюче, давай, мені цікаво.
0: Так от, міжнародне дослідження аналітики праці цього року підтвердило, що саме у вівторок між 10 та 12 годинами ранку є абсолютно найпродуктивнішим часом усього тижня. Тобто наш мозок уже повністю адаптувався після вихідних, але ще не накопичив втоми. Так, ну розповідай, чи продуктивна ти зараз максимально?
1: Ні, ну зараз трішки непродуктивна, можливо, тому що на мене така погода дуже впливає, але в мене ця продуктивність просто в моменті приходить, і я починаю робити все. А буває так, що вона взагалі цілий день взагалі не приходить. Я думаю, ну де ж вона загубилась, не дійшла до мене.
0: Де та моя продуктивність?
1: Так, так.
0: Ага, ну не знаю, але я чомусь, напевно, погоджуюсь, так, тому що в понеділочок ми ще так розколихувалися, да, трішечки, а от зараз ми вже готові прям активно вриватися у робочий тиждень і робити всі-всі-всі свої важливі справи. Ну і тут виявляється, що не лише ми продуктивні, але й наші слухачі. Вони також молодці, але вже починають нам приходити перші повідомлення, так? І я готова зачитати перше вітаннячко. Отже, хочу передати найтепліший привіт найдорожчій для мене людині, це Іночці Заставі. Ти моє світло, радість і натхнення. Я дуже тебе кохаю і завжди відчувала, хочу, щоб ти завжди відчувала мою любов і тепло. І бажаю тобі гарного дня, твоя Настюша. От таке привітаннячко у нас перше прилетіло. І це значить що?
1: Те, що час зі слухачами офіційно розпочався. Вже 10 хвилин він триває, він буде йти до 10 годиночки ранку. Тому можете ще писати свої повідомлення, привітання, побажання. Та можете навіть просто написати, з якого Кам'янського району ви нас чуєте. Можливо, навіть з якогось міста України або за кордоном. Все може бути, тому ми чекаємо. Також в мене є ще повідомлення. Приймуємо дівчаткам з 30-ї бригади та 3-го відділення. Гарного дня від Звірєвої. Так, ось таке ось повідомлення. Також ще передаю привіт всім слухачам та своїм колегам. Дякую за гарний настрій та підтримку. Усім легкої роботи. Так, чудово, вам також бажаємо легкої
0: також
1: роботи.
0: Ми також передаємо привіт та приєднуємося.
1: Вітаємо з ним народження Олену. Бажаємо міцного здоров'я, жіночого щастя, любові та здійснення всіх мрій. Та нехай діточки не роблять тобі нервів.
0: Ой, клас. Тобто радіо приєднується до цього повітання.
1: Ну що, це вже перші такі повідомлення, тому ми ще чекаємо на ваші смс-очки. Обов'язково зачитаємо. А сьогоднішню, ще так скажемо, 9-ту годинку, нас вона пройде продуктивно, цікавими новинами та всім-всім цікавеньким, що ми для вас підготували. Тому не пропустіть.
0: Не пропустіть, звичайно. 093-244-104-4. Ми чекаємо на ваші смс-очки і рухаємося з вами далі.
2: Чат зі слухачами.

0: Допомога міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 9:23 на годиночку, і ми до вас повернулися зі спортивними новинами. Ну, всі ми чудово знаємо, так, що вже нас завершився чемпіонат світу з футболу. Так, у нас перемогла збірна Іспанії, вона й переможцем чемпіонату світу 2026, перемогли вони Аргентину з рахунком 1-0, ну, з чим ми їх і вітаємо, так. Так, і тут прилетіла така новина, що FIFA продає сувенірні шматочки газону з фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Кожен фрагмент травички зі стадіону Нью-Джерсі залитий у смолу та упакований у прозорий скляний куб для збереження. От така от історія. Ну, ціна такого пам'ятного сувеніра починається від $450 США. Ну, тут взагалі дрібничка. От. І загалом їх випущено 2026 штук. Ну і у комплекті з кубом, звичайно, йде USB-накопичувач, що підтверджує справжність трави. Настя, ну розповідай, придбала б собі такий сувенірчик?
1: Ну, якщо чесно, за 20 тисяч шматочок просто придбати. Ну, ні, я була б трішки фінансово грамотно не придбала. Але, можливо, якщо люди прям фанати футболу, то, в принципі, це ну можуть зробити. Я не фанатка футболу, я дивилася декілька разів з татом. І коли, до речі, коли я дивилася, вони вигравали. А коли я не дивилася, вони програвали. Я не знаю, як це відбувалося.
0: Ти була на удачі.
1: Але так, ну, 3 рази, ну, серйозно, воно спрацювало. Це було десь роки 4, напевно, назад. Ось, тому, якщо ви фанати, все, можете купувати. У вас так, ну, такий, знаєте, буде міні-пам'ять про цей чемпіонат. Так. Mm-hmm. І це, в принципі, прикольно. Тому, якщо ви придбаєте, ви нам скиньте фоточку, ми хочемо вас привітати.
0: Так,
1: що ви молодці.
0: Ну, до речі, я такого ще якось не чув, да, щоб поле розпродавали. Ну, от така цікава досить хід, ну, неочікувано. Так, ну, взяли і по шматочку.
1: До речі, про м'яч, прозігравали, ну, саме продавали, мені здається, я чула.
0: Форму
1: продавали, так. А ось поле ще не продавали. Тому, в принципі, переходимо на новий рівень, продаємо щось новеньке, тому так. Цікаво. В мене також є новина, але вона пов'язана з іншим видом спорту. Ось, дивись, у Лондоні відкрили виставку, де можна грати в мистецтво. Тобто, у столиці Великої Британії відкрилася інтерактивна виставка. Кожну лунку для міні-гольфу створив окремо художник. Тому відвідувачі одночасно грають і знайомляться із сучасним мистецтвом.
0: Клас,
1: тобто я так розумію,
0: цікаво,
1: що кожна лунка, вона розмальована.
0: Оформлена.
1: Якимось художником. В принципі, це прикольно, тому що вона кожна креативна, кожен по-своєму
0: унікальна,
1: це вразив.
0: Унікальна, не схожа на іншу.
1: Ну, цікаво, цікаво. Якщо чесно, я б туди поїхала, ну, подивилася.
0: Хоча б подивитися, да. Я також в гольф, ну, я не граю, от, але от подивитися на це мені було б надзвичайно цікаво. Взагалі, от креативність подивитися художників, так, як вони оформили ці луночки. Ну, класно. Тому тут немає, да, взагалі ніякого ну, критеріїв і взагалі ну, немає меж творчості людей, як реалізувати свій творчий потенціал. Можна що завгодно придумати і як завгодно, да,
1: і
0: навіть луночки для гольфу.
1: Прям виклики, викличене, ну, великий
0: резонанс,
1: такий масштаб, що люди, ну, серйозно поїдуть подивитись та пограти. Ні, це, в принципі, прикольно, це, як, знаєш, називають маркетинговий хіт.
0: Так.
1: Так, тому це молодці, що люди до цього додумалися. Так.
0: Так. Креативно, класно, стильно, молодіжно, тому чому б і ні. Ну і ми з вами залишаємося також на хвилі ТОП Радіо, так, ще й з крутою музикою. Тому раптом ви там граєте в гольф або в футбол, вмикайте ТОП Радіо і 100% гра піде ще краще. Залишайтеся з нами, ми їдемо далі.
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
3: Ха-ха!

0: 9:40 на годиночку, вівторок, 21 липня, і робочий день у самому розпалі. І ми до вас повернулися із традиційною вже рубрикою, так, наші фразеологізми.
1: Так, трішки уроку української мови влітку, коли всі відпочивають на канікулах, але навчатися постійно потрібно, тому в нас канікул ніколи немає для цього.
0: Так,
1: ну що, я відібрала такі цікаві фразеологізми, тому зараз будемо перевіряти. Так, чекати біля моря погоди.
0: Ой, ну це чогось очікувати, воно точно навряд чи збудеться взагалі. А ти ж теж думаєш, боже, ось воно моє щастя, щас трапиться.
1: Да, в принципі, пасивно чекати, нічого не роблячи. Так, узяти на олівець.
0: А ну це, як говорять, так... Зараз я сформулюю правильно свою думку. Це, тобто, взяти на озброєння, не знаєте, так, заміточку таку собі зробити. Ага, тобто, ти там щось зробив, я помітила собі, галочку вже поставила.
1: Так, взяти на контроль та занести до списку, ось як ми кажемо. Я тебе там зошит запишу олівцем або маркером вже занесу. Так, так.
0: Вже не зітреш.
1: Так, далі, тримати кулаки.
0: Ну, підтримувати когось, тримати кулачки за когось. То
1: так, бажати комусь успіху.
0: Да.
1: Так, далі, тримати в полі зору.
0: А, ну, контролювати щось. Тобто, я там контролюю, ну, напевно, да, щось з цього. От, тобто, я слідкую за тобою.
1: Так,
0: я...
1: так, спостерігати за кимось або чимось. Так, спіймати на гарячому.
0: А, ну це коли неочікувано там щось, хтось щось робить на ничку, да, а ти такий хоба, ага, а я
1: так,
0: тут.
1: Так, викрити саме когось. Так, далі, стерти в порошок.
0: Знищити, я
1: так,
0: скажу одним словом.
1: Знищити або знищити. Розгромити, можна так. І так сказати. Так, що ще такого цікавенького? Можна взяти, так, як по маслу.
0: А, ну це все коли круто пішло. От все, от ти як спланував собі, так воно все і здійснилося. Оце я хочу, щоб і сьогоднішній день, і взагалі на життя йшло як по маслу,
1: так,
0: як
1: найкраще. Правильно. Щоб так частіше було, а не як воно виходить не так, як хочеться. Але нічого, це нам дає можливість трішки поміняти свої плани, і так навіть інколи краще буває. Тому що всесвіт, так скажемо, знає краще за нас інколи.
0: А це досвід. От якщо там щось пішло не так, от це наш досвід. Просто ми взяли собі на заміточку, взяли на олівчик, що ага, там щось дане так трапилося, ай, бо з ним нічого страшного.
1: Бо, можливо, мені це зараз не потрібно, або просто це життєвий досвід і далі все буде добре. Тому, в принципі, все супер, головне не засмучуватися. Можна, да, звичайно, трішки поплакати, а потім прийняти цей факт і сказати, ой, та слава Богу, все добре, тому все супер.
0: Не плачте, все добре.
1: Да, все буде добре, це просто Настя розказує про свої методи.
0: Поплакала і заспокоїлася,
1: да,
0: і пішла
1: одразу,
0: далі.
1: Так. Це виплеск емоцій одразу. Так.
0: До речі, стримувати емоції ніколи не можна.
1: Не можна. Не
0: потрібно
1: можна,
0: завжди
1: так.
0: Виплескувати, потрібно завжди з ними ділитися, собі тримати в жодному разі не можна, тому що це потім на здоров'ячку сказується. Ну, це все не дуже добре. Тому хочеться плакати, плачте. Хочете сміятися, смійтеся. Хочете, не знаю, там кричати, кричіть, боже, чи кому
1: в лісі можна покричати.
0: Та, взагалі,
1: там взагалі нікого нема, окрім білочок, так що все добре.
0: Та вони нормально, не звикли. Тому я думаю, взагалі, ну, 100% стримувати емоції в жодному разі не треба і не потрібно. Не робіть цього.
1: Так, на щось трішки до психології. Ми перейшли до мотивації, але поки що зарано, психвилинка сьогодні обов'язково буде. Яка саме буде тема, ви трішки пізніше дізнаєтесь. В принципі, ми сьогодні про це казали, про деякий знак зодіаку, тому це саме для нього
0: ой,
1: таке
0: цікаво.
1: Трішки буде тема, тому не перемикайтеся, залишайтесь на 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Також пишіть ваші повідомлення на номер 093-244-104-4. І хочу нагадати вам, що в нас є Instagram, TikTok, Facebook. Можете підписуватись на наші соціальні мережі. Там цікавенько ми викладаємо, тому можете за нами стежити.
0: Звичайно, стежте за нами і залишайтеся на Топ Радіо з крутою музикою. І нехай у вас все буде як по маслу.

0: Топ-радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
6: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: мала з треком з Кабучка, так? І що б там не було, в жодному разі не засмучуйтеся, все буде гаразд. І в цьому нам допоможе наша психхвилинка. Ну то що ж, Настя, давай, що ж там нас чекає сьогодні?
1: Так, і сьогоднішня тема – це як зосередитися, коли постійно відволікають. Пам'ятаєш, я казала те, що для знака зодіака, це саме для мене, коли казав про близнюків, те, що сьогодні не можна їх відволікати. Ось тому я розкажу, як мене сьогодні не відволікати.
0: А ну, слухаю, що я там.
1: Так, буває, що лише починаєш працювати, як надходить нове повідомлення, дзвінок або хтось звертається з питанням. У таких умовах зберегти концентрацію не просто, але можливо. Перше, виконайте одну справу за раз. Не намагайтеся одночасно відволікатися на повідомлення, говорити телефоном і працювати над документами. Зосередьтеся на одному завданні, а вже потім переходьте до наступного. Це допоможе виконати роботу швидше та якісно. Тобто, якщо у вас багато справ, то ви спочатку їх зробіть, а потім відповідайте на повідомлення. Якщо це не термінові дзвіночки, то можете написати: я зараз працюю, пізніше вам напишу.
0: Да.
1: Так. А якщо це дуже терміново, то краще одразу відповісти, щоб потім було трішки простіше, тому що якщо це терміново, то постійно будуть відволікати.
0: Там то буде ще гірше, і ваші справи підуть точно не так, як треба.
1: Так, тому це перша така порада. Йдемо до другої. Це приберіть зайві відволікаючі фактори. Якщо є можливість, вимкніть непотрібні сповіщення на телефоні або комп'ютері, хоча б на 20-30 хвилин. Домовтеся з колегами чи рідними, що в цей час вас краще не турбувати без нагальної потреби.
0: Все, я працюю, я виконую важливе завдання, я там виконую важливі справи, все, мене не турбувати. І табличку повісити, не турбувати.
1: Так, це ми якраз поза ефіром розмовляли, те, що мені потрібно
0: зараз повісити,
1: так, табличку, що не відволікати. Я буду постійно міняти, коли я коли я можу прийняти людей
0: від відвідувачів.
1: А коли я зайнята, не можна.
0: Оце, зараз ми це зробимо. 100% зараз.
1: Так. І третє, що хочу сказати, це робіть короткі паузи. Працювати без відпочинку годинами складно. Після 46 хвилин роботи зробіть невелику перерву. Пройдіться, подивіться у вікно, випийте води або трохи порухайтеся. Кілька хвилин відпочинку допоможуть повернутися до справ із новими силами. Також пам'ятайте те, що зосередженість – це навичка, яку можна розвивати. Навіть невеликі зміни у звичках допоможуть працювати спокійніше, ефективніше та з меншим відчуттям перевантаження.
0: О, супер. Ну, стосовно паузи, так, це досить така дієва порада, тому що так, попрацювали, декілька хвилинок відволіклися, випили кавузьки, да, там водички, поглянули в віконечко, до речі, там подивились, чи не йде вже дощик, так, тому що сьогодні в нас дощова погода, і, в принципі, далі можна з новими силами продовжувати працювати і виконувати важливі свої справи та завдання. Так, ну то що ж, ми тоді будемо завершувати, так, уже 9-ту годинку, в нас без 3 хвилиночок 10-та. Настю, ми тебе будемо відпускати нам писати новини. Зараз ми тобі повісимо табличку, не турбувати. Тихенько йдуть у нас тут, йде важлива справа, тут створюються новини. Ну, а ми з вами залишаємося на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише круті хіти, лише класна музика і гарний настрій.
2: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує. Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-6643.

0: 10:21 на годиночку. У нас вівторок, 21 липня. Робочий день у самому розпалі. І от ловіть дивовижне відкриття від австралійських науковців. Так от, що ж вони там дізналися? Вони дослідили аромат, який виникає під час дощу. Науковці називають його петрикор. От така от назва цікава. Виявляється, наш мозок реагує на цей запах на еволюційному рівні. Навіть так відбувається. Так от, він миттєво знижує рівень тривожності та вмикає відчуття базової безпеки. Запах свіжої вологи після тривалої сухості підсвідомо нам якось сигналізує нашій психіці так, що все добре, все окей, все класно і життя триває. Можливо, ви за собою також помічали, да, що от іде дощик і нам стає спокійно, нам стає класно, нам стає, ми відчуваємо себе в якійсь безпеці, да, що все добре, що пташечки купаються так в яких-то там калюшках, тваринки п'ють водичку. Також у нас дороги, також прибиває оцей пил, так і дихати стає прям легше, да, і це нам дає якоїсь нової сили, нової енергії і якийсь заряд бадьорості ми отримуємо. Тому, сподіваюсь, ви також відчували в себе такі відчуття, так, також переживали їх. Звичайно, додати лише бадьорості, додати лише енергії може музика на топ-радіо, тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут найкращі хіти, найкраща музика, найкращий вайб і, звичайно ж, спокій і відновлення вашої енергії.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

7:41 на годиночку. І, в принципі, ви знаєте, я тут подумала, ну от що можна іще робити, да, коли така похмура погода, а особливо, коли ввечері йде дощ, ну чим зайнятися, як не подивитися якийсь крутий фільм. Так от, фанати Марвел нарешті дочекалися. Компанія представила повноцінний офіційний трейлер фільму «Месники сходження доктора Дума». Отже, це повернення команди супергероїв відбудеться напередодні різдвяних свят. Ну, враховуючи те, як швидко біжить у нас час, то, я думаю, вже залишилось зовсім небагато чекати, так, уже зовсім скоро вже будемо Новий рік святкувати, так от напередодні Різдва, да, і вийде ця кінострічка. Отже, ролик, який вперше показали ще під час конференції CinemaCon, тепер є у відкритому доступі, тому й можна переглянути, поцікавитися, що ж там буде. І от говорять про те, що він зібрав разом майже всіх героїв кіно Всесвіту Марвел. І сходження Доктора Дума стане кульмінацією історії мультисесвіту Марвел, яка розгорталася впродовж останніх 7 років. І вже говорять про те, що саме «Месники. Фінал», да, стрічка тільки вийшла в прокат і стала вже другим найкасовішим фільмом усіх часів. Тому, якщо ви є фанатами Марвел, якщо ви чекали цієї події, то ця новина саме для вас. Вже незабаром ви можете переглянути, зараз можете переглянути трейлер, так, або вже потім і саму стрічку. Тому зовсім трошки лишилось почекатися, і вечір вам буде чим зайнятися, так, якийсь там, можливо, буде прохолодний вечір перед Різдвом. Обов'язково, якщо ви думали, що їм же себе зайняти, то це саме та історія, зможете переглянути цю культову стрічку. Ну, а якщо ви не фанати фільму, не любите дивитися які-то там серіальчики чи ще щось, то чим себе зайняти ввечері? Звичайно, послухати круту музику. Ну, а в цьому вам допоможе Топ Радіо.

Рухаємося далі. І от експерти з поведінкової економіки оприлюдили свіжі дані. Шанси отримати позитивну відповідь на важливе прохання або успішно узгодити складний проєкт у вівторок об 11 ранку на 35% вищі, ніж у будь-який інший день тижня. Навіть дощова погода грає на руку. У такі дні люди налаштовані на конструктивні, спокійні та виважені рішення. Тож, якщо ви відкладали там якусь важливу розмову чи якусь важливу справу, то час настав. Вмикайте свою впевненість на максимум. Ну і, звичайно, слухайте ТОП-радіо. Залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Майже 11 годинка. Ми з вами рухаємося далі.

так, їду додому, ностальгія, тому якщо раптом ви там їдете додому, то легкої вам дороги, нехай все буде класно, нехай все буде круто, нехай дощик вам не завадить, тому лише, щоб вас зустріли ваші найрідніші, найближчі люди. Ну і ловіть такий свіженький лайфхак від дослідників когнітивної психології. Що ж вони з'ясували? Вони з'ясували, що наявність більше, ніж 3 відкритих вкладок у браузері або 3 різних документів на робочому столі створює так зване візуальне зашумлення. Тому мозок витрачає до 15% своєї енергії просто на те, щоб ігнорувати зайві об'єкти в полі зору. Тому закривайте все непотрібне прямо зараз, воно вам не потрібне. Подивіться за вікно, що ви там бачите, які ви відчуваєте емоції. Тому, будь ласочка, засолоджуйтеся тільки музикою, тільки позитивом, жодного стороннього шуму, лише потрібні емоції. Ну, а в цьому вам допоможе Топ Радіо.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. ТОП Музика на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Отже, на годиночку 11:29 і пропоную вам зануритися трішечки у світ серіалів. Отже, найочікуваніші серіали осені. Що ж нас чекає взагалі? Які чекають нас прем'єри? Цієї осені глядачі з нетерпінням чекають на нові телевізійні проєкти, які обіцяють захопити увагу та подарувати незабутні враження. І серед них – екранізація відомих романів, що порадують шанувальників класики та нових історій. Одним із найбільш очікуваних проєктів є нова версія «Гордість та упередження» з Еммою Корін у головній ролі. Отже, що ж тут таке? Так, це в нас одна із таких цікавинок, якась чимкає. Що іще? Ага, крім того, на нас чекає адаптація роману «На схід від Едему». Ця історія обіцяє занурити глядачів у глибокі емоції та складні стосунки персонажів. Ось так. Так, ну і не менш привабливим стане продовження серіалу «Суперники». Серіал відомий своєю іронічною та розкішними костюмами, ну і знову обіцяє шокуючі повороти сюжету. Тому, якщо ви чекали, що ж там переглянути, що подивитися, як взагалі провести свій вечір, от вам будуть уже такі новиночки, чекають, тому осінь буде 100% цікавою в плані серіальчиків та в плані кіно. Ну, ми залишаємо з вами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лишай найкращі хіти та крутий настрій.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Місто для тебе.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу

основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання.

і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що ефективна робота диспетчерської служби дозволяє значно скоротити час реагування на аварійні ситуації та забезпечити належну взаємодію між комунальними підприємствами міста. Саме оперативний обмін інформацією є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади для оперативного інформування мешканців. Комунальні

0: також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Top Music на 104.4 FM.

11:43 на годиночку, і ми з вами продовжуємо дивуватися дослідженнями так цього року. Так отже, французькі нейрофізіологи підтвердили, що наші смакові та нюхові рецептори у похмурі дні стають найміцніші, вони створюють такі найміцніші асоціативні зв'язки в пам'яті. Тому запах гарячої кави, там кориці, або ж свіжої випічки, це взагалі смакота, мозок закарбує як маркер затишку літа 2026 року. І буде його згадувати через роки з відчуттям домашнього тепла. Тому насолоджуйтеся цими деталями, створюйте свої, які-то там спогади найкраще. А ми Стопрадіо подбаємо, щоб це було лише під найякісніші хіти та найкласнішу музику. Тому залишайтеся з нами на 104.4 для Кам'янського, на хвилі 95.9 для Кам'янського району. Тут ми створюємо тільки ваш найкращий настрій.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 11:56 на годиночку, майже обід. Так, ми вже завершуємо з вами першу половинку дня. І от хочу вам дещо розповісти, такий невеличкий курйоз. Отже, песик винайшов власний спосіб плавати в басейні, і це справжній майстер-клас із релаксу. От така собі історія. Виявляється, навіть у песиків є свої секрети ідеального відпочинку. Отже, песик на ім'я Ноель, він вирішив показати усім, як треба релаксувати, поки на дворі літо. От така собі історія. Тут є і відео, і фото, можна переглянути у вільному доступі в інтернеті. Отже, тваринка цілий день гралася там у басейні, а потім раптово настала тиша. І от господарка побігла занепокоєна, і вона вирішила перевірити, ну що ж там таке трапилося у неї. І от коли жінка визирнула у віконце, вона побачила дещо неймовірне. Над водною піднімалась лише голова її пухнастого улюбленця, і здавалося б, ніби собачка просто зависла у басейні без жодного руху. Але коли господарка підійшла ближче, вже стало зрозуміліше, що Ноель не тонув і все добре з ним. Він просто втомився плавати і знайшов ідеальне позування там себе в басейні для відпочинку. От тому вже обід, і якщо вам є у вас, звичайно ж, хвилиночка перепочити, знайдіть ідеальне для себе положення, так, щоб розслабитися. Ну, а про музичний супровід, звичайно, подбає Топрадіо, тому залишайтеся з нами на хвилі. Повернусь за декілька хвилин.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 21 липня кам'янський міський голова Андрій Білозов інформує, ніч у Кам'янському минуло тихо та без надзвичайних ситуацій. Також міський голова звертає увагу мешканців міста на графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 21 липня – проспект Металургів біля НК «Бомба». 22 липня – вулиця Дніпробудівська. На перетині з вулицею Мальовничу біля магазину «Маркетоп». Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний ЦНАП дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг без необхідності відвідувати стаціонарний центр. Швидко, зручно та поруч із домом. Мирного та продуктивного дня усім, додав Андрій Білоусов. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов провів робочу зустріч із начальницею служби у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації Оленою Гуржій, регіональним координатором проєктів із захисту дітей ЮНІСЕФ Віталієм Охматом та головою правління Геоінститут розвитку соціальних послуг Оксаною Верешко. Обговорили питання подальшого розвитку системи захисту дітей, ефективної взаємодії всіх залучених служб та своєчасного реагування на потреби дітей і сімей. Окремо зупинилися на реалізації спільних проєктів, а також майбутніх змінах у законодавстві щодо захисту прав дітей та їх подальшої реалізації на рівні громад. У Кам'янському розвинута необхідна інфраструктура для допомоги дітям та розвиваються сімейні форми виховання. У громаді функціонують 18 дитячих будинків сімейного типу та 18 прийомних сімей, де виховується 145 дітей. Працюють центр соціально-психологічної реабілітації дітей та малий груповий будинок «Щасливе майбутнє», збудований за кошти державної субвенції. Це заклади діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проживають в умовах максимально наближених до родини. У 2025 році за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевого бюджету придбано житло для новоствореного дитячого будинку сімейного типу, де сьогодні виховується 6 дітей. Андрій Білоусов разом із представниками обласної влади та міжнародних організацій визначили подальші кроки у цій роботі та можливості для реалізації нових проєктів. Міський голова подякував Олені Гуржій та представникам міжнародних організацій за конструктивний діалог і готовність до подальшої співпраці, а також наголосив на важливості співпраці, щоб система захисту дітей у громаді було ефективною, своєчасною та орієнтованою насамперед на потреби кожної дитини. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо.

12.12 на годиночку, уже екватор, так, нашого робочого дня. І якщо саме зараз ви йдете на обід чи вже обідаєте, смачного вам бажаю. Ну і ловіть таку важливу пораду від нейробіологів. Що ж вони нам говорять? Нам вони говорять про те, що шум дощу за вікном працює як природний рожевий шум. Він вирівнює коливання мозкових хвиль і знімаючи накопичену за ранок напругу. От така от справа. Тому, щоб повністю відновитися під час обіду, ну, у нас дощику, звичайно, поки що немає, так? Але ви можете не шум дощу послухати, ну, а послухати музику на топ-радіо. І пропоную вам протягом 10 хвилин забути про все, просто відпочити, відкласти всі свої гаджети, відкласти всю свою роботу, всі свої думки і просто зануритися в атмосферу спокою і такої собі лайтової обідньої перерви. Тому ми з вами продовжуємо насолоджуватись лише найкращими літніми хітами на Топ Радіо.

0: на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

12:31 на годиночку, обідня перерва триває. І наступна новина буде для тих, в кого є домашні улюбленці. Сподіваюсь, що у наших слухачів та радіо таких багато. Так от, якщо у вас є кіт, але ще досі немає домашньої камери спостереження, то вихід лише один – негайно купити цей гаджет. Ну і, знаєте, справа тут абсолютно не в безпеці. Ми зараз не про це говоримо, а в тому, що пухнастики щодня влаштовують, ну, такі прям вистави, що важко повірити у них без доказів. І от саме так і сталося з героєм наступним, да, про який я буду розповідати. Є і фото, є відео в мережі, тому можна поцікавитись, подивитися. Я, наприклад, переглянула відео, то була, ну, прям таке приємно змилована, задивована, тому що, виявляється, котики без нас можуть витворяти, ну, прям такі нереальні речі. І от домашня камера зафіксувала кота, який вчепив на себе пакет та наче навіжений носився з ним по дому. І це виглядало так, наче пухнастий, ну, серйозно зібрався за покупку.

погладили їх, почухали, поспілкувалися з ними, порозважалися з ними, навіть погралися. Тому, якщо у вас є домашні улюбленці, але немає камери, то потрібно задуматись, можливо, придбати собі хоча б маленьку якусь, так, щоб спостерігати за своїми улюбленцями. А якщо у вас немає улюбленця свого домашнього і ви ще вагаєтеся, хочете завести, не хочете, як мені буде з ним, чи комфортно, чи буде добре, чи це, то 100% треба. Треба, щоб вдома щось було, якась тваринка, тому що, ну, так набагато веселіше, 100% буде проводити вільний час. І ви знаєте, що точно вдома є оте маленьке створіння, яке чекає і чекає не лише на те, що ви прийшли там погодували, а й на ваші емоції і на вашу любов. Тому це така вам моя особиста дружня порада. Тваринки мають бути, тому що це надзвичайно класно. Так, ну і звичайно, якщо ви там граєтеся своїми пухнастиками або чекаєте так уже повернення додому, щоб з ними погратися, це можна, звичайно, зробити під музику, а про крутий настрій і ваші супровід вашої гри подбає топ-радіо. Тому залишайтеся на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкраще хіти.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

12.52 на годиночку, і ми з вами продовжуємо дізнаватися щось нове. Так от, вчені довели, що відчуття щирого здивування, особливо коли ми дізнаємося якийсь дивовижний факт, ну або бачимо щось незвичайне, стимулює нейропластичність мозку так само потужно, як і вивчення іноземної мови. Отже, коли ми дивуємося, наш мозок на кілька секундочок стає надзвичайно гнучким і відкритим до новому. Тому не втрачаємо допитливість навіть сьогодні у такий дощовий, похмурий день. Шукаємо щось новеньке навколо себе, дізнаємося якісь цікаві факти. Так, обідня перерва вже добігає кінця. Попереду нас ще багато всього цікавого, класного, крутого. Ну і, звичайно, неймовірно класної музики. Тому залишаємося з нами на хвилі ТОП Радіо. Ми звучимо на двох хвилях. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тому залишаємось лише з крутою музикою і рухаємось далі.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському межах програми міського голови Андрія Білусова з розвитку та популяризації масового спорту серед різних верств населення. Кам'янчанам кам'яні в'язи відбувся турнір із блискавичних шахів. Участь у змаганнях взяли 17 шахістів. Турнір проходив за швейцарською системою, що дало можливість учасникам провести кілька партій та визначити найсильніших за підсумками набраних очок. За результатами змагань були відзначені переможці та призери в загальному заліку, а також найкращі учасники серед дівчат, юнаків і ветеранів. Проведення таких турнірів сприяє популяризації шахів, залученню мешканців громади до регулярних занять спортом та створює можливості для спортивного зростання учасників різного віку. У Кам'янському тривають планові роботи з ліквідації аварійних погребів, які становлять потенційну небезпеку для мешканців. Роботи виконуються в різних районах міста в межах заходів із благоустрою та підвищення рівня безпеки на прибудинкових територіях. Про це повідомляє департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Наразі комунальні служби проводять демонтаж аварійних конструкцій та впорядковують територію за кількома адресами. Роботи виконуються на вулиці Гайдамацькій, 19, на вулиці Запорізькій, 7 та 9, а також на вулиці Олександра Алексєєнка, 17. Крім того, ліквідація аварійного погреба триває у дворі будинку номер 29 на вулиці Сержанта Коновалова. Після завершення робіт території будуть приведені до належного санітарного та технічного стану. Такі заходи проводяться поетапно відповідно до плану та спрямовані на усунення потенційно небезпечних об'єктів і покращення благоустрою міста. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

13.10 на годиночку і новини науки. Що ж дізналися науковці? Виявляється, науковці вперше отримали докази того, що птахи можуть літати не лише для пошуку їжі чи порятунку від небезпеки. Дослідження показали, що сам процес польоту здатен приносити їм позитивні емоції. Ось так. Виявляється, так, у досліді взяли участь 17 рожевих сірих какадугала, які живуть у пташиному парку Авіфауна. Щодня птахи могли самі обирати – залишитися у вольєрі чи вирушити у вільний політ. І от при цьому їжу вони отримували незалежно від свого рішення. Тобто неважливо, як там в них було, а вони можуть літати, можуть не літати. І от майже всі какаду щоразу обирали політ. Лише двоє птахів там за весь період спостереження одного разу залишилися у вольєрі. І от результати показали, що після кількох днів регулярних польотів какаду значно частіше демонстрували оптимістичну поведінку. Якщо ж вони тривалий час не літали, їхні реакції ставали більш песимістичними. Ось так. Тобто, виявляється, не лише людям потрібен відпочинок, кудись поїхати поплавати, там покататися на авто чи ще щось. Да? Тобто, не лише ми хочемо отримувати позитивні емоції, а виявляється, птахи, тварини також цього потребують, також потребують якогось задоволення, якогось відпочинку, якогось отримання позитивних емоцій, да, поповнення свого якого-то там ментального здоров'я, так, відновлення. От, як-то так. Тому птахам, звичайно, я не знаю, наскільки вони отримують задоволення від прослуховування музичних треків, від прослуховування, да, музики. А вам я раджу, якщо ви хочете там відпочити, то це можна, звичайно, зробити під хіти топ-радіо. Тому залишайтеся з нами, адже ми є на двох хвилях, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише круті хіти, лише найкласніша музика і лише гарний настрій. А ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

А надо ще лайки, лайки співає Дантес о 13.28. І наступну новину, яку я хочу вам розповісти, ну, я впевнена, що забере, ну, велику кількість лайків, це 100%. Отже, український режисер став членом Телеакадемії США. Володимир Мула став національним первинним членом Національної академії телевізійних мистецтв і наук США, яка присуджує Еммі. Отже, режисер є сам лауреатом премії Еммі, яку отримав за документальний фільм «Футбол має тривати» про Донецький клуб «Шахтар» в 2024 році. І ми можемо лише привітати так нашого чудового, да, талановитого режисера. Молодець, наші вітання. І це доводить ще раз, що українські люди є лише найталановитішими, найкрутішими, самими креативними. І вони заслуговують лише найвищих нагород, найвищих висот і найбільшого визнання. Ну, а ми з вами продовжуємо цей день на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Приєднуємося, слухаємо і насолоджуємося цим моментом. Top Music.

13:38 на годиночку, і я знову повернулася до вас із певним дослідженням. Отже, соціологи зазначають, що у часи високих швидкостей найкращим способом повернути собі внутрішній спокій є так зване заземлення через вдячність. Тому пропоную згадати прямо зараз одну просту річ, яка порадувала вас від початку цього дня. Ну, чи то дощик, чи то гарячий чай, чи то посмішка колеги, чи гарний перекус, який то чимось.

слухали на топ-радіо. І ваш мозок миттєво фіксує цей позитивний якір. Тому збирайте позитивні моменти і, звичайно, під хіти від топ-радіо.

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Палкий привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Сьогодні ми поринемо в атмосферу одеського колориту. Ніщо не опише вам Одесу і самих одеситів краще, ніж головна вулиця міста. Дерибасівську по праву вважають серцем Південної Пальміри. Вулиця Дерибасівська – одна із найпопулярніших пішохідних вулиць Одеси. Розташована в центрі міста, і багато хто називає її серцем Одеси. Нею прогулювалися знаменитості, герої пісень та анекдотів. Саме цю вулицю згадують у популярних фільмах, і про неї можна почути в різних піснях. Сьогодні ж Дерибасівська є улюбленим місцем одеситів, які приходять сюди, щоб відзначити День міста і фестиваль гуморини. А дехто просто любить проводити час в кафе, ресторанах і барах, які знаходяться на Дерибасівській. Крім того, щороку вулицю Дерибасівську відвідують тисячі туристів, які вже багато чого про неї чули. На Дерибасівській є чимало важливих пам'ятників, історичних будівель та комфортних місць для відпочинку. Відкриває Дерибасівську з боку вулиці Польський узвіз пам'ятник градоначальнику Одеси Хосе Дерибасу. Поряд знаменитий міський сад, який заклали в 1803 році. Тут є музичний фонтан. А якщо відвідаєте Одесу восени чи влітку, вам вдасться побачити фонтан, який розбризкує парфуми. Ввечері на сцені саду можна почути виступ симфонічного оркестру. Також тут є кілька цікавих пам'ятників, які обов'язково треба відвідати. Зокрема, Леоніду Утьосову, Сергію Уточкіну, пам'ятник Ільфу і Петрову, 12-й стілець, дерево кохання, одеський час та багато іншого. Не можна обійти увагою найкрасивішу будівлю вулиці та, мабуть, і всієї Одеси пасаж. Цей готель знають усі мандрівники та туристи. Тут можна побачити красиві скульптури, прекрасну ліпнину на стінах і, звичайно ж, скляний дах. Якщо ти любиш солодке, обов'язково раджу відвідати музей шоколаду. Цей візит подарує незабутні враження та смаколики. Цікавою також є історія появи цієї вулиці в Одесі. Перше, на карті міста ця вулиця згадана в 1811 році. Тоді ж вона мала назву «Гімназична», тому що на ній знаходилася єдина гімназія в місті. В 1812 році вулицю назвали на честь засновника Одеси і першого градоначальника міста Хосе Дерибаса. Саме на ній і розміщувався його будинок. У 80-х роках минулого століття на більшій частині Дерибасівської вулиці був заборонений рух автотранспорту. Це посприяло створенню комфортних умов для відпочинку в центрі Одеси. Знайомство з Дерибасівською, ну, нікого не залишить байдужим. Подарує масу приємних вражень і теплих спогадів про Одесу. Я впевнена, що тобі сподобався наш вояж. Бажаю гарного настрою та до зустрічі в новій подорожі.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Top Music.
3: Реклама на Топ Радіо.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
6: Кам'янчанам кам'яні м'язи!
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну то що ж, на годиночку вже майже 14. Ну і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. Я дякую всім, що провели ці годинки разом зі мною на ТОП Радіо, заряджаючись і новою наукою, і фактами, ну і особливим затишком сьогодні. І попереду на нашій хвилі на вас чекає ще величезна порція і якісного звуку, і свіжих релізів, ну і звичайно чистого натхнення, адже естафету підхоплює Аня. Тож зігрівайтеся духмяними напоями, бережіть себе, не перезавантажуйтесь, не перевантажуйте себе. Ну і пам'ятайте, що ви здатні набагато більше, ніж можете собі уявити. Тож нехай цей день вам принесе внутрішній спокій, ну і гарний настрій, адже пам'ятайте, що ви просто неймовірні. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємось.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському проведуть капітальний ремонт частин прибудинкових територій багатоквартирної забудови. Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Завершити виконання робіт планують до кінця 2027 року. Проєкт передбачає комплексне оновлення прибудинкових територій у житловому кварталі, обмеженому вулицями Сержанта Коновалова, Сергія Слісаренка, Польською, Гайдамайською, Каштанів та проспектом Василя Стуса. Зокрема, заплановане укладання близько 20 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття, встановлення понад 7 тисяч бордюрів, облаштування тротуарів із бетонної плитки, оновлення каналізаційних люків, нанесення дорожньої розмітки та влаштування тактильних елементів для маломобільних людей. У Кам'янському фахівці комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову щотижневу інспекцію – санітарного стану об'єктів підприємницької діяльності. Під час перевірки інспектори оцінювали стан хідних груп і фасадів будівель, благоустрій прилеглих територій, своєчасність прибирання сміття та гілля, покіс трави, також виконання ремонтних робіт. У комунальному підприємстві зазначили, що більшість підприємців відповідально ставляться до утримання своїх об'єктів та співпрацюють із міськими службами у питаннях благоустрою. Водночас представникам бізнесу нагадують, що інспекції проводяться щотижня. Підприємців закликають регулярно підтримувати належний санітарний стан прилеглих територій, своєчасно прибирати сміття, стежити за цілісністю вхідних груп та дотримуватися вимог благоустрою без очікування планових перевірок. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

Ну що, 14.05 на годиночку, з вами Анна Лінік. Друзі, всім привіт, топові слухачі. Я з вами до 19-ї годиночки, у нас попереду дуже багато чого. Це чат, як мінімум, чат зі слухачами, я нагадаю. І нагадаю, що наш ефір звучить на дві хвилі. Це 104.4 та 95.9. Любі слухачі, ми будемо розпочинати, тому залишайтеся на наших хвилях. Продовжувати музичну годинку буде Тейлор Свіфт. А ви не примикайтеся, ми рухаємося далі. І нагадаю, що з 16.00 у нас буде діяти чат зі слухачами.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Любі слухачі, сподіваюся, ваш настрій взагалі не спортився через погоду. Хоч у нас за вікном і похмуре, а з дощиком погода, але все, що хочу сказати, що така погода у нас буде протягом усього дня. Буде така похмура вранці, у нас, в принципі, було ще нормально, а вже, скажімо так, до обідній час і вже ближче до вечора, до ночі очікується сильний дощ. Трішечки ми його побачили, і оце буде такими напливами. Тому, якщо що, беріть собі парасольки, не соромтеся. Якщо хочеться кудись пройтися, то взагалі, ходіть парасольку, трішечки пройтися можна, а якщо ні, то заварюйте собі гарячий чайочок або якийсь теплий напій та сідайте вдома під ковдру і сидіть, грійтеся і відходьте від сьогоднішнього вівторочка. Сподіваюся, настрій не зважає взагалі на погоду. Сподіваюся, що у вас все виходить і день максимально продуктивний та класний. А тільки що звучало продовження Рок Солана та Мішель Андраде. Хто не почув, хто не чув, хто пропустив, то я вам нагадаю. А ми будемо рухатися далі. Дуже багато кого попереду. Я хочу нагадати, що з 16:00 у нас буде діяти чат зі слухачами. Тому це відмінна нагода вдома посидіти та поспілкуватися з кимось, не просто у себе в особистому чаті, а ось так от відкрито і підняти один одному настрій. А ви залишайтесь на наших хвилях, а ми будемо продовжувати.
1: Top Music на 104.4 FM. Місто для тебе.

слово «українська». Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється не державною мовою, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент

0: влади закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Піваль. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

продовжуємо нашу другу годинку і потихеньку її завершуємо. І хочу поділитися кіноновинами. Знаєте, якими це, що український режисер став членом телеакадемії в США? Володимир Мула став національним первинним Національної академії телевізійних мистецтв і наук в США, яка присуджує Еммі. Режисер сам є лауреатом премії Еммі, яку отримав за документальний фільм «Футбол має тривати» про донецький клуб «Шахтар» у 24-му році. Я скільки кажу, що наші люди, наші режисери продвигаються. Це настільки приємно, це те, що наш рівень кіно виріс настільки, що взагалі ніхто нам не допомагає, тільки все нашими силами. Це неймовірно круто. Тому ми вітаємо, ми приєднуємося до всіх побажань приємних і будемо рухатися далі, тому що у нас попереду, друзі, 15-та годиночка, хотіла сказати 13-та. 15-та годиночка і будемо готуватися дуже активно до чату зі слухачами, який відбудеться з 16-ї до 17.00. Тому не зволікайте, можете вже думати, що писати, незважаючи на погоду та на ваш настрій.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Вільногірську триває ремонт двох автобусних зупинок. Роботи виконує громадська організація «Бджола Вільногірськ» після отримання відповідного дозволу. Ініціативу реалізують до Дня міста. Проєкт передбачає комплексне оновлення зупинок громадського транспорту. Зокрема, проводять ремонт покрівлі, відновлення лавок, фарбування металевих конструкцій, встановлення захисту від вітру, усунення пошкоджень та приведення споруд до належного технічного і естетичного стану. За інформацією організації, необхідність ремонту цих об'єктів визначили після звернень мешканців та проведеного опитування. Після завершення робіт оновлені зупинки мають забезпечити більш комфортні та безпечні умови для очікування громадського транспорту. Ремонт автобусних зупинок є одним із проєктів із благоустрою, що реалізується у Вільногірській громаді. На Дніпропетровщині епідемічна ситуація залишається контрольованою. За даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, спалахів небезпечних інфекційних захворювань у регіоні не зафіксовано, а показники захворюваності відповідають сезонним нормам. Протягом звітного тижня в області зареєстровано близько 3000 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Майже 44% усіх хворих становлять діти віком до 17 років. Також зафіксовано 119 випадків гострих кишкових інфекцій, що менше ніж тиждень раніше. Крім того, у регіоні зареєстровано 3 підозри на гострий вірусний гепатит. У Центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що випадків інфекційних захворювань, пов'язаних із питною водою, не виявлено. Фахівці також продовжують сезонний моніторинг якості води у водоймах у місцях масового відпочинку. За результатами лабораторних досліджень, патогени бактерій, які можуть спричиняти кишкові інфекції, у відібраних пробах не виявлено. Водночас частина проб не відповідала нормативам за окремими фізико-хімічними показниками мінерального складу води, що, за інформацією фахівців, зумовлено природними особливостями та перебуває майже багаторічних значень. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: 19.14 і маю до вас ще багато нових хітів, класних та цікавих фактів. Хочу сказати, що Нікіта Кисельов став відомим не лише як співак, а й як автор пісень для інших артистів. І до початку сольної кар'єри він писав хіти для Світлани Лободи, зокрема композицію «Танцюй волосами» та «Париж». А вже згодом вирішив вийти на сцену сам і швидко став популярним завдяки власним пісням. Друзі, що хочу сказати, дійсно, так, людинка дуже прикольна, зі своїм стилем. Я перший раз, коли я почула, я думаю, хто це, а потім вже зрозуміла, і трішечки, коли сидиш, то можна підсісти на його пісні. Так, ну ми будемо рухатися далі, тому що 15.15 на годиночку, нагадую, що через 45 хвилин у нас почнеться чат зі слухачами. Ну, попереду у нас невеличка реклама, а далі ми будемо слухати Нікіту Кисельова «Крила лелеки».
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що ефективність

трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи веде офіційний телеграм-канал, де регулярно публікується актуальна інформація про аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами був

Так, ну і хочу ще раз нагадати вам про чат зі слухачами, що ми вже його майже розпочинаємо. За 15 хвилин буде він розпочинатися, тому не зволікайте, а вже починайте писати. Ну, а поки до новини, ви пам'ятаєте цього артиста 100%, тому що в 12 років він брав участь у другому сезоні шоу «Україна має талант». Він виконав пісню «Молитва» Марії Шарифович і став суперфіналістом проєкту. Сам Нікіта неодноразово розповідав, що саме це шоу допомогло йому перестати боятися великої сцени. Знаєте, це було про нашого улюбленого Яктака. І потім ми з вами, точніше зараз, який потім, ми прямо зараз послухаємо Яктака «Не питай мене». Тому залишайтеся і будемо слухати.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Друзі, привіт! Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Час вирушати в незабутню мандрівку Україною. Золочівський замок – це замок в одноіменному місті Львівської області. Протягом всього часу він був то фортецею, то королівською резиденцією, то панською садибою. Встиг він побувати навіть навчальним закладом і в'язницею. Зараз тут музей-заповідник і філія Львівської картинної галереї. Але така багата історія не могла зникнути безслідно. Замок побудований в 1634 році на кошти Якуба Собеського. Саме в цей час на перший план у військових кампаніях вийшла важка артилерія, тому будівництво великих масивних фортець втратило сенс. Довелося шукати нові архітектурні рішення та фортифікаційні технології. Європою поширилася голландська система будівництва. Її суть в тому, що в основі укріплення великий земляний вал, укріплений кам'яними брилами і стіною. Всередині будувалися комунікації та каземати, а в центрі укріплення – житлові споруди. По кутах п'ятикутні бастіони. Переважно такі замки будували на високих пагорбах, оточених ровом. А головне, це було простіше, швидше та дешевше. Саме за цією технологією побудований Золочівський замок. І саме цим пояснюється його нефотогенічність. Великий житловий палац Золочівського замку зберіг внутрішні комунікації, каналізацію і залишки мережі теплопостачання. Цікавим є й внутрішнє планування житлових парадних покоїв із господарськими кімнатами. Під усією зайнятою житловим палацом площею, а це майже 1000 квадратних метрів, розташовані льохи підземелля. На подвір'ї знаходиться двоповерховий житловий корпус – палац у стилі Ренесансу. Надбрамний корпус і господарські будівлі розташовані по периметру подвір'я на західній і південній куртинах. Особливою окрасою замку є китайський палац у вигляді традиційної гострої ротонди, єдиний в Україні та один із трьох в Європі – зразок східної архітектури. В ньому поєднано впливи східної культури та місцеві традиції. Китайський палац – це музей східних культур у складі зі Східним парком. Після реставрації у 2004 році в ньому відкрили музей східних культур із чайним залом і величезною експозицією. Із екзотичних атракцій Золочівського замку варто виокремити ритуал загадування бажання біля каменів із зашифрованими написами. Це одна із загадок замку – камені з зашифрованими посланнями, які датуються кінцем 14-го століття. Їх привезли із околиць Золочева у 2000 році, але розшифрувати написи досі не вдалося. І, до речі, передбачається, що вони належали тамплієрам. Нині Золочівський замок – відділення Львівської галереї мистецтв імені Возницького. Музей-заповідник, який увійшов до одного із найцікавіших туристичних маршрутів Галичини під назвою «Золота підкова». Наш вояж завершено. До зустрічі у новому. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом.
1: «Вояж» – цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Top Music.

І як я казала, 16.07 буду розпочинати чат зі слухачами. Хто ще не знає, то можете писати на 093-244-104-4. Вайбер та Телеграм відкриті. Можете вже писати. Ну і поки розігрівчик, є два повідомлення. А тому їх прямо зараз і зачитаю. Що, рідна моя принцеса, дуже сильно тебе кохаю, дуже сильно сумую за тобою. А від Фармонової. Так, рухаємося далі. Будь ласка, продайте моїй недорожці Інесі заставі, що я дуже хочу, аби вона просто зараз усміхнулася. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли зможу міцно тебе обійняти, зазирнути у твої очі і більше ніколи не відпускати. Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. Саме ти робиш його яскравішим, щасливішим і сповненим справжнього сенсу. Кохаю та ніжно цілую твоє Настюше. Так, ну що? Будемо рухатися далі. Тепер ви знаєте, що можна писати. Все, що завгодно. Я чекаю на ваші повідомлення. У нас з вами 51 хвилинка чату зі слухачами. А поки в цій музичній годинці у нас буде дуже багато кого. Від Калуша до Коли і дуже ще багато кого. Тому не перемикайтеся. Залишайтеся на хвилях 104.4 та 95.9. А ми рухаємось далі.

0: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, ну що, будемо продовжувати наш чат зі слухачами. А є вже ваші повідомлення, що доброго дня, передаю величезний привіт своїй дружині Оленці. Кохана, нехай сьогодні все вдасться, а настрій буде сонячим, незважаючи на погоду. А, так, не зважайте взагалі на погоду, дощ, сніг, не знаю, що там зараз на вулиці, тому що я вже з вами в ефірі, я нічого не можу вам сказати. Можу сказати тільки, що коли заходила, так було прям дощ... Скажімо так, що в дощик. А, так, їду з роботи додому в Кривий Ріг. Усім водіям рівної дороги, ефір гарної музики. О, вам гарної дороги та, сподіваюся, ваша робоча зміна прийшла на всі 100. А, так, передаю привіт своєму чоловіку. Кохане, чекаю тебе вдома з гарячою вечерею. А, так, ну ви великі молодці, хто так робить, тому що я завжди так можу робити. Так, ну що, давайте рухатися далі. Є в мене ще повідомлення, що доброго вечора Топрадіо, а також всі ваші слухачі. Хочу передати вітання своєму онуку Рустаму. Ми наразі на дачі, трошки був дощик, але ми вспіли покупатися. Хочу сказати, що його дуже сильно люблю. Бажаю гарно провести канікули і щоб здійснювали всі його мрії. Всім гарного вечора та мирного вечора. Так, дякую, вам також покупалися, якщо встигли, ви велике. Молодці, тому що я встигла тільки на вихід. А хто встиг сьогодні покупатися, то взагалі круто, проводьте літо максимально, навіть якщо є час після роботи піти кудись поїхати, скупнутися, біжіть, прям, ну, кидайте всі плани і біжіть, тому що така погода у нас буває, зустрічає все літо, тому треба якось її нейтралізувати, скажімо так, приємними емоціями. Тому так, літо повинно проводитися наповну, а ми будемо з вами в ефірі, тому що ми будемо завжди підтримувати вас. А ми будемо все ж таки вже рухатися далі. Чат зі слухачами триває, ще 28 хвилин чату зі слухачами. Нагадаю, що 093-244-104-4, Viber та Telegram відкриті. А також ви можете підписатися на наші соцмережі Instagram, Facebook та TikTok. Можете підписатися і бути з нами в живому, ще більше живому спілкуванні, не тільки в чаті зі слухачами. Тому не сумуйте, у нас ще є з вами півгодинки, тому я чекаю ще, а ми рухаємось далі.

0: Топ-радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: На завершення чату зі слухачами ми маємо ще повідомлення. Привіт усім слухачам, дякую за класні пісні, вони роблять цей день набагато кращим, ніж ця погода. Дякую за такі приємності, тому що, ну, дійсно, краще за погоду, мабуть, зараз наш ефір. Так, вітаю найкращу подругу Марину з днем народження. Нехай мрії здійснюється, все виходить, і саме головне, ми тебе дуже сильно любимо. Це так мило. Завжди мило, люблю. Ви знаєте, вже запам'ятали, да, що я дуже обожнюю такі милі всі повідомлення, тому що я тану від них, не знаю, прям серце розтає моє. Так, далі поїхали, ще є повідомлення. Вітання найкращому радіо. Хочу просто побажати кожному, хто зараз у дорозі чи на роботі, гарного дня та посмішок. Для заряду позитивом гарного вам ефіру. Дякую вам. Велика пісні. На жаль, ми не ставимо на замовлення. Хто ще не знає, ми не ставимо пісні на замовлення. Але привіти і взагалі такі побажання. Дуже приємно, дуже дякую вам. Хай це в мільярд разів вернеться, тому що з такими побажаннями хочеться працювати далі, хочеться жити, дарувати вам ще більше емоцій і взагалі дарувати ще більше класних хітів і гарного настрою від нас. Ну що, ми будемо рухатися далі. 16.54. 5 хвилин залишається, якщо встигаєте. Наша постійна рубрика. Якщо встигаєте, читаємо. Якщо не встигаємо, завтра з 9 до 10 буде теж чат зі слухачами. Тому не відволікайтеся, не перемикайтеся, займайтеся своїми справами, а ми крокуємо далі.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білусов провів робочу зустріч із начальницею служби у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації Оленою Гуржій, регіональним координатором проєктів із захисту дітей ЮНІСЕФ Віталієм Охматом та головою правління Геоінституту розвитку соціальних послуг Оксаною Верешко. Обговорили питання подальшого розвитку системи захисту дітей, ефективної взаємодії всіх залучених служб та своєчасного реагування на потреби дітей і сімей. Окремо зупинилися на реалізації спільних проєктів, а також майбутніх змінах у законодавстві щодо захисту прав дітей та їх подальшої реалізації на рівні громад. У Кам'янському розвинута необхідна інфраструктура для допомоги дітям та розвиваються сімейні форми виховання. У громаді функціонують 18 дитячих будинків сімейного типу та 18 прийомних сімей, де виховується 145 дітей. Працює центр соціально-психологічної реабілітації дітей та малий груповий будинок «Щасливе майбутнє», збудований за кошти державної субвенції. Це заклади діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проживають в умовах максимально наближених до родинних. У 2025 році за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевого бюджету придбано житло для новоствореного дитячого будинку сімейного типу, де сьогодні виховується 6 дітей. Андрій Білусов разом із представниками обласної влади та міжнародних організацій визначили подальші кроки у цій роботі та можливості для реалізації нових проєктів. Міський голова подякував Олені Гуржій та представникам міжнародних організацій за конструктивний діалог і готовність до подальшої співпраці, а також наголосив на важливості співпраці, щоб система захисту дітей у громаді було ефективною, своєчасною та орієнтованою насамперед на потреби кожної дитини. У Кам'янському тривають роботи з технічного обслуговування міських фонтанів. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Фахівці виконують ремонт і налаштування фонтанообладнання, щоб забезпечити його стабільну та безперебійну роботу протягом літнього сезону. Роботи охоплюють обслуговування інженерних систем і перевірку технічного стану обладнання. У департаменті зазначають, що регулярне технічне обслуговування є необхідною складовою експлуатації міських фонтанів та дозволяє підтримувати їх у належному стані протягом усього періоду роботи. Це всі новини. Станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: 104.4 FM.
1: Розпочинаємо 5-ту годинку, любі слухачі, тому що вже завершився робочий день, хто працює до 5-ї. Я бажаю, щоб ви вже дійшли додому дуже скоріше і вже відпочивали. А якщо ви не відпочиваєте, чим ви займаєтеся, я з вами, знаєте. А якщо не відпочиваєте, то займайтеся. Але так, давайте трішечки сьогодні позаймалися і пішли відпочивати. А поки що наступне в нашому плейлісті буде це Артем Піоварев «Восьме диво», тому що, знаєте, чому «Восьме диво»? Тому що нарешті «Восьме диво» ми вдома. Це всі хочуть і всі цінують, коли попадають додому. Ну що, це такий маленький жарт. Тому поїхали. 17.10 на годиночку. Я нагадую, що я з вами до 19.00, тому крокуємо разом далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
2: перемога для всіх нас. Бачити світ крізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова – ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється на державну мову, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти та налаштувати персонал на спілкування державною мовою. Українська мова в бізнесі – це не лише законодавча вимога, а й вияв поваги до свого споживача, що сприяє єднанню суспільства. Саме тому в департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Палкий привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Сьогодні ми поринемо в атмосферу одеського колориту. Ніщо не опише вам Одесу і самих одеситів краще, ніж головна вулиця міста. Дерибасівську по праву вважають серцем Південної Пальміри. Вулиця Дерибасівська – одна із найпопулярніших пішохідних вулиць Одеси. Розташована в центрі міста, і багато хто називає її серцем Одеси. Нею прогулювалися знаменитості, герої пісень та анекдотів. Саме цю вулицю згадують у популярних фільмах, і про неї можна почути в різних піснях. Сьогодні ж Дерибасівська є улюбленим місцем одеситів, які приходять сюди, щоб відзначити День міста і фестиваль гуморини. А дехто просто любить проводити час в кафе, ресторанах і барах, які знаходяться на Дерибасівській. Крім того, щороку вулицю Дерибасівську відвідують тисячі туристів, які вже багато чого про неї чули. На Дерибасівській є чимало важливих пам'ятників, історичних будівель та комфортних місць для відпочинку. Відкриває Дерибасівську з боку вулиці Польський узвіз пам'ятник градоначальнику Одеси Хосе Дерибасу. Поряд знаменитий міський сад, який заклали в 1803 році. Тут є музичний фонтан. А якщо відвідаєте Одесу восени чи влітку, вам вдасться побачити фонтан, який розбризкує парфуми. Ввечері на сцені саду можна почути виступ симфонічного оркестру. Також тут є кілька цікавих пам'ятників, які обов'язково треба відвідати. Зокрема, Леоніду Утьосову, Сергію Уточкіну, пам'ятник Ільфу і Петрову, 12-й стілець, дерево кохання, одеський час та багато іншого. Не можна обійти увагою найкрасивішу будівлю вулиці та, мабуть, і всієї Одеси пасаж. Цей готель знають усі мандрівники та туристи. Тут можна побачити красиві скульптури, прекрасну ліпнину на стінах і, звичайно ж, скляний дах. Якщо ти любиш солодке, обов'язково раджу відвідати музей шоколаду. Цей візит подарує незабутні враження та смаколики. Цікавою також є історія появи цієї вулиці в Одесі. Перше, на карті міста ця вулиця згадана в 1811 році. Тоді ж вона мала назву гімназична, тому що на ній знаходилася єдина гімназія в місті. В 1812 році вулицю назвали на честь засновника Одеси і першого градоначальника міста Хосе Дерибаса. Саме на ній і розміщувався його будинок. У 80-х роках минулого століття на більшій частині Дерибасівської вулиці був заборонений рух автотранспорту. Це посприяло створенню комфортних умов для відпочинку в центрі Одеси. Знайомство з Дерибасівською, ну, нікого не залишить байдужим. Подарує масу приємних вражень і теплих спогадів про Одесу. Я впевнена, що тобі сподобався наш вояж. Бажаю гарного настрою та до зустрічі в новій подорожі!
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ-музика на 104.4 FM.

Сподіваюсь, ви без мене сильно не сумували. Тому що ми завершуємо 17-ту годиночку, і на цей час в мене є така новина про улюбленців Марвела. Марвел сам представив перший повний трилер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». У ролику показані культові герої Марвел і персонажів із «Людей Ікс», а також повернення Кріса Еванса до ролі Капітана Америки. Головним лиходієм стане доктор Дум, якого зіграє Роберт Дауні-молодший. Прем'єра стрічки в Україні запланована на 17 грудня 26-го року. А якщо я не помиляюсь, ще щось виходить у нас 18 грудня, що я казала, що прям перед Новим роком нам дали таку можливість продивитися все, щоб завершити цей рік. Але я коли згадаю, я вам нагадаю. Тому будемо чекати виходу цих культових прем'єр, тому що я розумію, що Марвел, він взірве всіх, а також те, що вийде, воно обов'язково всі захочуть його побачити. А якщо я не помиляюся, то може Людина-павук вийти 18 грудня. Але це тільки мої здогадки, тому що я не пам'ятаю, брехати вам не буду. Ну що, будемо рухатися далі. 18-та годиночка у нас вже отут, ми вже ступаємо кроками вже до неї. На завершення у нас буде два треки, і один з них буде казка. Тому залишайтеся на хвилі Топ Радіо, не примикайтеся, а ми будемо продовжувати.

0: 18 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському межах програми міського голови Андрія Білоусова з розвитку та популяризації масового спорту серед різних верств населення. Кам'янчанам кам'яні в'язи відбувся турнір із блискавичних шахів. Участь у змаганнях взяли 17 шахістів. Турнір проходив за швейцарською системою, що дало можливість учасникам провести кілька партій та визначити найсильніших за підсумками набраних очок. За результатами змагань були відзначені переможці та призери в загальному заліку, а також найкращі учасники серед дівчат, юнаків і ветеранів. Проведення таких турнірів сприяє популяризації шахів, залученню мешканців громади до регулярних занять спортом та створює можливості для спортивного зростання учасників різного віку. У Кам'янському тривають планові роботи з ліквідації аварійних погребів, які становлять потенційну небезпеку для мешканців. Роботи виконуються в різних районах міста в межах заходів із благоустрою та підвищення рівня безпеки на прибудинкових територіях. Про це повідомляє департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Наразі комунальні служби проводять демонтаж аварійних конструкцій та впорядковують територію за кількома адресами. Роботи виконуються на вулиці Гайдамацькій, 19, на вулиці Запорізькій, 7 та 9, а також на вулиці Олександра Алексєєнка, 17. Крім того, ліквідація аварійного погреба триває у дворі будинку номер 29 на вулиці Сержанта Коновалова. Після завершення робіт території будуть приведені до належного санітарного та технічного стану. Такі заходи проводяться поетапно відповідно до плану та спрямовані на усунення потенційно небезпечних об'єктів і покращення благоустрою міста. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Колібрі Депо і Кавабанда продовжує нашу 18-ту годиночку. І в мене до вас кіноновини, що якщо ви не знаєте, який фільм додати до списку переглянуту, схоже, світ уже зробив свій вибір. Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» потужно стартував у світовому прокаті. За перші вихідні стрічка зібрала 261 мільйон доларів. У світовому бокс-офісі це один із найкращих стартів у кар'єрі режисера, один із найгучніших кінопрем'єр цього року. Глядачі активно обговорюють масштаби зйомки, вважаючи спецефекти та нове прочитання легендарної історії про Одіссея. А тому вам 100% варто подивитися цей фільм, тому що я ще не дивилася, казати нічого не буду, але дуже багато інформації, дуже багато суперечливих думок і позитивних думок. Тому хочеться подивитися, щоб розуміти чітко свою позицію, свою думку. А ми будемо крокувати далі. Я з вами, нагадую, до 19-ї годиночки. У нас ще з вами 45 хвилин поряд, тому я вас не покидаю, а тільки залишаю ненадовго, тільки для прослуховування.
1: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

майже завершується наша 18-та годиночка, і ми крокуємо далі. І є поки новина, те, що я завжди кажу, збирайтеся з друзями, зі знайомими, грайте, відпочивайте, для того, щоб, скажімо так, поділитися досвідом, емоціями та просто відволіктися. Так само зробив актор Павло Текучев, об'єднав представників театру та кіно в гру «В мафію». У Києві відбулося театральна мафія, камерний вечір, який зібрав представників кіноспільноти. Під час гри учасники блефували, сперечалися, висовували власні версії та намагалися зрозуміти, хто майстерно грає роль, а хто говорить правду. Цитувалось так, що мафія багато в чому перегукується з акторською професією. Тут також потрібно перевтілюватися, уважно спостерігати за людьми та читати їхні емоції. Саме тому захотілося зібрати колег у такому форматі, поділився Павло Текучев. І серед гостей вечора були Катерина Лозовицька, Аня Гресь, Степан Ірзасян, Олена Ларіна, Наталя Бабенко, Халіцька Надія і інші. Так, ну і що хочу сказати з цього приводу. Це краща версія. Тому навіть на роботі спробуйте, а на корпоративі зіграти у щось типу мафії або в монополію теж. Теж дуже цікаво і буде захоплююче. Тому ось такі от у нас новини на цю хвилиночку. Така порада, щоб грали побільше з друзями, з колегами по роботі, просто вдома з дітьми. Взагалі, грайте, тому що це, ну, дійсно зближає і дає такий запал та настрій. А ми будемо продовжувати. 15 хвилин я ще з вами буду в ефірі, тому не кажу вам ще до побачення, а ще навпаки буду з вами.

0: вояж, цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Привіт! Мене звати Ксенія Кіс. І сьогодні запрошую вас у вояж Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського. Є в Полтаві один красивий та дивовижний будинок, який не зможе оминути жоден гість міста. Розташований в історичному центрі Полтави, будинок губернського земства є пам'яткою архітектури національного значення. Це перша будівля в стилі українського модерну, що з'явилася на початку ХХ століття. Автором проєкту став український архітектор Василь Кричевський. Мова йде про колишню будівлю земської управи, збудованою на початку минулого століття в стилі українського модерну. Для будівництва використали залізобетон та металоконструкції, облаштували парову систему опалення. Крім того, будівля земства стала першою в Полтаві спорудою із керамічною черепицею. Місто довгий час мало лише дерев'яні будинки, які вкривали гонтом або стріхою. Потім перейшли до металу і, відповідно, потреби в керамічній черепиці не було. Але для цієї будівлі найкраще підходила саме черепиця. За формою будівля земства нагадує тризуб. Будинок цегляний, двоповерховий, нижній ярус оздоблений рожевим гранітом, на даху башточки, стіни прикрашені керамічною плиткою, на тлі якої яскраво виділяються герби міст Полтавської губернії, дерева життя та інші орнаменти, притаманні українському народному живопису, а вікна прикрашені різьбленими колонами. До речі, дерево життя зустрічається тут скрізь. Його можна побачити

Лобачевського. Саме тоді український архітектор, художник та етнограф Опанас Ластіон написав про появу українського стилю. Тоді почали говорити про український архітектурний модерн. До того фахівці не знали, як класифікувати цей об'єкт. Казали, що це одночасно і німецька, і східна архітектура. Зараз у будинку знаходиться Полтавський краєзнавчий музей. Він вважається одним із найстаріших в Україні. Заснований в 1891

заховано. Збереглася лише невелика частина колекції, яку вдалося евакуювати. Будівлю музею відновили в 1958-1964 роках. Музейна експозиція складається з 4 основних розділів – природознавчої, стародавньої історії, нової історії та історії ХХ століття. Усього в музеї нараховується близько 40 музейних залів. Експозиція налічує понад 300 тисяч експонатів. Тут ви зможете познайомитися з тваринним і рослинним світом Полтавщини, дізнатися, як жили місцеві селяни та аристократи, побачити справжніх кам'яних баб, відому кераміку опішнянських майстрів та дзвони, що колись прикрашали Успенський собор, дослідити колекцію зброї. Нещодавно у відділі новітньої історії відкрилася експозиція, присвячена сучасній російсько-українській

0: міжнародних виставках США, Німеччини, Італії, Болгарії, Індії, Австрії, Польщі та інших країнах. Тож, обов'язково завітайте до Полтавського краєзнавчого музею, але розраховуйте на те, що огляд колекції займе не менше 2 годин. Це був черговий вояж. Почуємось у наступному.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Top Music.

Ну що, любі слухачі, 104.4, 95.9. Мій час вже завершується. Я вам кажу, дякую вам за цей ефір, за час зі слухачами, за приємні повідомлення. Бажаю вам, щоб цей вечір, ця ніч була максимально спокійна, щоб ви набагато більше відпочивали, прийшли і прямо вже відпочивали. Гарного вам вечора, з вами було Топ Радіо, Анна Лініковела, тому я вас... люблю, обіймаю через радіохвилі, і ви залишайтеся на наших хвилях.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському проведуть капітальний ремонт частин прибудинкових територій багатоквартирної забудови. Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Завершити виконання робіт планують до кінця 2027 року. Проєкт передбачає комплексне оновлення прибудинкових територій у житловому кварталі, обмеженому вулицями Сержанта Коновалова, Сергія Слісаренка, Польською, Гайдамайською, Каштанів та проспектом Василя Стуса. Зокрема, заплановане укладання близько 20 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття, встановлення понад 7 тисяч бордюрів, облаштування тротуарів із бетонної плитки, оновлення каналізаційних люків, нанесення дорожньої розмітки та влаштування тактильних елементів для маломобільних людей. У Кам'янському фахівці комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову щотижневу інспекцію санітарного стану об'єктів підприємницької діяльності. Під час перевірки інспектори оцінювали стан хідних груп і фасадів будівель, благоустрій прилеглих територій, своєчасність прибирання сміття та гілля, покіс трави, також виконання ремонтних робіт. У комунальному підприємстві зазначили, що більшість підприємців відповідально ставляться до утримання своїх об'єктів та співпрацюють із міськими службами у питаннях благоустрою. Водночас представникам бізнесу нагадують, що інспекції проводяться щотижня. Підприємців закликають регулярно підтримувати належний санітарний стан прилеглих територій, своєчасно прибирати сміття, стежити за цілісністю вхідних груп та дотримуватися вимог благоустрою без очікування планових перевірок. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється не державною мовою, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше, зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти та

0: закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Піваль. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 104 і 4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Друзі, привіт! Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Час вирушати в незабутню мандрівку Україною. Золочівський замок – це замок в одноіменному місті Львівської області. Протягом всього часу він був то фортецею, то королівською резиденцією, то панською садибою. Встиг він побувати навіть навчальним закладом і в'язницею. Зараз тут музей-заповідник і філія Львівської картинної галереї. Але така багата історія не могла зникнути безслідно. Замок побудований в 1634 році на кошти Якуба Собеського. Саме в цей час на перший план у військових кампаніях вийшла важка артилерія, тому будівництво великих масивних фортець втратило сенс. Довелося шукати нові архітектурні рішення та фортифікаційні технології. Європою поширилася голландська система будівництва. Її суть в тому, що в основі укріплення великий земляний вал, укріплений кам'яними брилами і стіною. Всередині будувалися комунікації та каземати, а в центрі укріплення – житлові споруди. По кутах п'ятикутні бастіони. Переважно такі замки будували на високих пагорбах, оточених ровом. А головне, це було простіше, швидше та дешевше. Саме за цією технологією побудований Золочівський замок. І саме цим пояснюється його нефотогенічність. Великий житловий палац Золочівського замку зберіг внутрішні комунікації, каналізацію і залишки мережі теплопостачання. Цікавим є й внутрішнє планування житлових парадних покоїв із господарськими кімнатами. Під усією зайнятою житловим палацом площею, а це майже 1000 квадратних метрів, розташовані льохи підземелля. На подвір'ї знаходиться двоповерховий житловий корпус – палац у стилі Ренесансу. Надбрамний корпус і господарські будівлі розташовані по периметру подвір'я на західній і південній куртинах. Особливою окрасою замку є китайський палац у вигляді традиційної гострої ротонди, єдиний в Україні та один із трьох в Європі – зразок східної архітектури. В ньому поєднано впливи східної культури та місцеві традиції. Китайський палац – це музей східних культур у складі зі Східним парком. Після реставрації у 2004 році в ньому відкрили музей східних культур із чайним залом і величезною експозицією. Із екзотичних атракцій Золочівського замку варто виокремити ритуал загадування бажання біля каменів із зашифрованими написами. Це одна із загадок замку – камені з зашифрованими посланнями, які датуються кінцем 14-го століття. Їх привезли із околиць Золочева у 2000 році, але розшифрувати написи досі не вдалося. І, до речі, передбачається, що вони належали тамплієрам. Нині Золочівський замок – відділення Львівської галереї мистецтв імені Возницького. Музей-заповідник, який увійшов до одного із найцікавіших туристичних маршрутів Галичини під назвою «Золота підкова». Наш вояж завершено. До зустрічі у новому. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом.
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM. Кам'янське і Вільногірськ. Об'єднані музикою.

0: новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Вільногірську триває ремонт двох автобусних зупинок. Роботи виконує громадська організація «Бджола Вільногірськ» після отримання відповідного дозволу. Ініціативу реалізують до Дня міста. Проєкт передбачає комплексне оновлення зупинок громадського транспорту. Зокрема, проводять ремонт покрівлі, відновлення лавок, фарбування металевих конструкцій, встановлення захисту від вітру, усунення пошкоджень та приведення споруд до належного технічного і естетичного стану. За інформацією організації, необхідність ремонту цих об'єктів визначили після звернень мешканців та проведеного опитування. Після завершення робіт оновлені зупинки мають забезпечити більш комфортні та безпечні умови для очікування громадського транспорту. Ремонт автобусних зупинок є одним із проєктів із благоустрою, що реалізується у Вільногірській громаді. На Дніпропетровщині епідемічна ситуація залишається контрольованою. За даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, спалахів небезпечних інфекційних захворювань у регіоні не зафіксовано, а показники захворюваності відповідають сезонним нормам. Протягом звітного тижня в області зареєстровано близько 3000 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Майже 44% усіх хворих становлять діти віком до 17 років. Також зафіксовано 119 випадків гострих кишкових інфекцій, що менше ніж тиждень раніше. Крім того, у регіоні зареєстровано 3 підозри на гострий вірусний гепатит. У Центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що випадків інфекційних захворювань, пов'язаних із питною водою, не виявлено. Фахівці також продовжують сезонний моніторинг якості води у водоймах у місцях масового відпочинку. За результатами лабораторних досліджень, патогени бактерій, які можуть спричиняти кишкові інфекції, у відібраних пробах не виявлено. Водночас частина проб не відповідала нормативам за окремими фізико-хімічними показниками мінерального складу води, що за інформацією фахівців зумовлено природними особливостями та перебуває майже багаторічних значень. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь ТОП Радіо.
0: Новини на ТОП Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що

трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства

0: плани відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Top Music.

0: Топ Мьюзик. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Привіт, мене звати Ксенія Кіс. І сьогодні запрошую вас у вояж Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського. Є в Полтаві один красивий та дивовижний будинок, який не зможе оминути жоден гість міста. Розташований в історичному центрі Полтави, будинок губернського земства є пам'яткою архітектури національного значення. Це перша будівля в стилі українського модерну, що з'явилася на початку 20-го століття. Автором проєкту став український архітектор Василь Кричевський. Мова йде про колишню

нову систему опалення. Крім того, будівля земства стала першою в Полтаві спорудою із керамічною черепицею. Місто довгий час мало лише дерев'яні будинки, які вкривали гонтом або стріхою. Потім перейшли до металу і, відповідно, потреби в керамічній черепиці не було. Але для цієї будівлі найкраще підходила саме черепиця. За формою будівля земства нагадує тризуб. Будинок цегляний, двоповерховий, нижній ярус оздоблений рожевим гранітом, на даху башточки, стіни прикрашені керамічною плиткою, на тлі якої яскраво виділяються герби міст Полтавської губернії, дерева життя та інші орнаменти, притаманні українському народному живопису, а вікна прикрашені різьбленими колонами. До речі, дерево життя зустрічається тут скрізь. Його можна побачити на

Хрущевського. Саме тоді український архітектор, художник та етнограф Опанас Ластіон написав про появу українського стилю. Тоді почали говорити про український архітектурний модерн. До того фахівці не знали, як класифікувати цей об'єкт. Казали, що це одночасно і німецька, і східна архітектура. Зараз у будинку знаходиться Полтавський краєзнавчий музей. Він вважається одним із найстаріших в Україні. Заснований в 1891 році.

Збереглася лише невелика частина колекції, яку вдалося евакуювати. Будівлю музею відновили в 1958-1964 роках. Музейна експозиція складається з 4 основних розділів – природознавчої, стародавньої історії, нової історії та історії ХХ століття. Усього в музеї нараховується близько 40 музейних залів. Експозиція налічує понад 300 тисяч експонатів. Тут ви зможете познайомитися з тваринним і рослинним світом Полтавщини, дізнатися, як жили місцеві селяни та аристократи, побачити справжніх кам'яних баб, відому кераміку опішнянських майстрів та дзвони, що колись прикрашали Успенський собор, дослідити колекцію зброї. Нещодавно у відділі новітньої історії відкрилася експозиція, присвячена сучасній російсько-українській

0: участь у міжнародних виставках США, Німеччини, Італії, Болгарії, Індії, Австрії, Польщі та інших країнах. Тож, обов'язково завітайте до Полтавського краєзнавчого музею, але розраховуйте на те, що огляд колекції займе не менше 2 годин. Це був черговий вояж. Почуємось у наступному.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ Мьюзик.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Палкий привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Сьогодні ми поринемо в атмосферу одеського колориту. Ніщо не опише вам Одесу і самих одеситів краще, ніж головна вулиця міста. Дерибасівську по праву вважають серцем Південної Пальміри. Вулиця Дерибасівська – одна із найпопулярніших пішохідних вулиць Одеси. Розташована в центрі міста, і багато хто називає її серцем Одеси. Нею прогулювалися знаменитості, герої пісень та анекдотів. Саме цю вулицю згадують у популярних фільмах, і про неї можна почути в різних піснях. Сьогодні ж Дерибасівська є улюбленим місцем одеситів, які приходять сюди, щоб відзначити День міста і фестиваль гуморини. А дехто просто любить проводити час в кафе, ресторанах і барах, які знаходяться на Дерибасівській. Крім того, щороку вулицю Дерибасівську відвідують тисячі туристів, які вже багато чого про неї чули. На Дерибасівській є чимало важливих пам'ятників, історичних будівель та комфортних місць для відпочинку. Відкриває Дерибасівську з боку вулиці Польський узвіз пам'ятник градоначальнику Одеси Хосе Дерибасу. Поряд знаменитий міський сад, який заклали в 1803 році. Тут є музичний фонтан. А якщо відвідаєте Одесу восени чи влітку, вам вдасться побачити фонтан, який розбризкує парфуми. Ввечері на сцені саду можна почути виступ симфонічного оркестру. Також тут є кілька цікавих пам'ятників, які обов'язково треба відвідати. Зокрема, Леоніду Утьосову, Сергію Уточкіну, пам'ятник Ільфу і Петрову, 12-й стілець, дерево кохання, одеський час та багато іншого. Не можна обійти увагою найкрасивішу будівлю вулиці та, мабуть, і всієї Одеси пасаж. Цей готель знають усі мандрівники та туристи. Тут можна побачити красиві скульптури, прекрасну ліпнину на стінах і, звичайно ж, скляний дах. Якщо ти любиш солодке, обов'язково раджу відвідати музей шоколаду. Цей візит подарує незабутні враження та смаколики. Цікавою також є історія появи цієї вулиці в Одесі. Перше, на карті міста ця вулиця згадана в 1811 році. Тоді ж вона мала назву гімназична, тому що на ній знаходилася єдина гімназія в місті. В 1812 році вулицю назвали на честь засновника Одеси і першого градоначальника міста Хосе Дерибаса. Саме на ній і розміщувався його будинок. У 80-х роках минулого століття на більшій частині Дерибасівської вулиці був заборонений рух автотранспорту. Це посприяло створенню комфортних умов для відпочинку в центрі Одеси. Знайомство з Дерибасівською, ну, нікого не залишить байдужим. Подарує масу приємних вражень і теплих спогадів про Одесу. Я впевнена, що тобі сподобався наш вояж. Бажаю гарного настрою та до зустрічі в новій подорожі.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Радіо. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Варта на 104,4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційні системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що

трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує

0: та планове відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Друзі, привіт! Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Час вирушати в незабутню мандрівку Україною. Золочівський замок – це замок в одноіменному місті Львівської області. Протягом всього часу він був то фортецею, то королівською резиденцією, то панською садибою. Встиг він побувати навіть навчальним закладом і в'язницею. Зараз тут музей-заповідник і філія Львівської картинної галереї. Але така багата історія не могла зникнути безслідно. Замок побудований в 1634 році на кошти Якуба Собеського. Саме в цей час на перший план у військових кампаніях вийшла важка артилерія, тому будівництво великих масивних фортець втратило сенс. Довелося шукати нові архітектурні рішення та фортифікаційні технології. Європою поширилася голландська система будівництва. Її суть в тому, що в основі укріплення великий земляний вал, укріплений кам'яними брилами і стіною. Всередині будувалися комунікації та каземати, а в центрі
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Корпус і господарські будівлі розташовані по периметру подвір'я на західній і південній куртинах. Особливою окрасою замку є китайський палац у вигляді традиційної гострої ротонди, єдиний в Україні та один із трьох в Європі – зразок східної архітектури. В ньому поєднано впливи східної культури та місцеві традиції. Китайський палац – це музей східних культур у складі зі Східним парком. Після реставрації у 2004 році в ньому відкрили музей східних культур із чайним залом і величезною експозицією. Із екзотичних атракцій Золочівського замку варто виокремити ритуал загадування бажання біля каменів із зашифрованими написами. Це одна із загадок замку – камені з зашифрованими посланнями, які датуються кінцем 14 століття. Їх привезли із околиць Золочева у 2000 році, але розшифрувати написи досі не вдалося. І, до речі, передбачається, що вони належали тамплієрам. Нині Золочівський замок – відділення Львівської галереї мистецтв імені Возницького. Музей-заповідник, який увійшов до одного із найцікавіших туристичних маршрутів Галичини під назвою «Золота підкова». Наш вояж завершено. До зустрічі у новому. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом.
2: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Музика на 104.4 FM.

0: «Варта» на 104.4 FM.
1: Are you already recording?

Нічна варта на 104,4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, на СТО, у банках, в сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова – ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється не державною мовою, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше, зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти

0: ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Піваль. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Палкий привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Сьогодні ми поринемо в атмосферу одеського колориту. Ніщо не опише вам Одесу і самих одеситів краще, ніж головна вулиця міста. Дерибасівську по праву вважають серцем Південної Пальміри. Вулиця Дерибасівська – одна із найпопулярніших пішохідних вулиць Одеси. Розташована в центрі міста, і багато хто називає її серцем Одеси. Нею прогулювалися знаменитості, герої пісень та анекдотів. Саме цю вулицю згадують у популярних фільмах, і про неї можна почути в різних піснях. Сьогодні ж Дерибасівська є улюбленим місцем одеситів, які приходять сюди, щоб відзначити День міста і фестиваль гуморини. А дехто просто любить проводити час в кафе, ресторанах і барах, які знаходяться на Дерибасівській. Крім того, щороку вулицю Дерибасівську відвідують тисячі туристів, які вже багато чого про неї чули. На Дерибасівській є чимало важливих пам'ятників, історичних будівель та комфортних місць для відпочинку. Відкриває Дерибасівську з боку вулиці Польський узвіз пам'ятник градоначальнику Одеси Хосе Дерибасу. Поряд знаменитий міський сад, який заклали в 1803 році. Тут є музичний фонтан. А якщо відвідаєте Одесу восени чи влітку, вам вдасться побачити фонтан, який розбризкує парфуми. Ввечері на сцені саду можна почути виступ симфонічного оркестру. Також тут є кілька цікавих пам'ятників, які обов'язково треба відвідати. Зокрема, Леоніду Утьосову, Сергію Уточкіну, пам'ятник Ільфу і Петрову, 12-й стілець, дерево кохання, одеський час та багато іншого. Не можна обійти увагою найкрасивішу будівлю вулиці та, мабуть, і всієї Одеси пасаж. Цей готель знають усі мандрівники та туристи. Тут можна побачити красиві скульптури, прекрасну ліпнину на стінах і, звичайно ж, скляний дах. Якщо ти любиш солодке, обов'язково раджу відвідати музей шоколаду. Цей візит подарує незабутні враження та смаколики. Цікавою також є історія появи цієї вулиці в Одесі. Перше, на карті міста ця вулиця згадана в 1811 році. Тоді ж вона мала назву гімназична, тому що на ній знаходилася єдина гімназія в місті. В 1812 році вулицю назвали на честь засновника Одеси і першого градоначальника міста Хосе Дерибаса. Саме на ній і розміщувався його будинок. У 80-х роках...
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Залишить байдужим. Подарує масу приємних вражень і теплих спогадів про Одесу. Я впевнена, що тобі сподобався наш вояж. Бажаю гарного настрою та до зустрічі в новій подорожі.
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Top Music.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях, незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: ніж на варта. На 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється на державну мову, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою,

0: Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше, зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти та налаштувати персонал на спілкування державною мовою. Українська мова у бізнесі – це не лише законодавча вимога, а й вияв поваги до свого споживача, що сприяє єднанню суспільства. Саме тому в департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Нічна вата на 106.6.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Кіноосвіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я розповім про кіно, яке тобі точно сподобається. Мова піде про не досить популярний, але, на мою думку, один із найкращих кримінальних трилерів останніх років – «Остання зупинка в окрузі Юма», що вийшов на стрімінгах у цьому році. Це режисерський дебют маловідомого Френсіса Галуппі. І, на мою думку, дебют точно успішний. Що також цікаво, він був і сценаристом, і монтажером, і продюсером. Зав'язка фільму насправді не надто оригінальна, але як вона потім розкручується. Продавець ножів по дорозі на ярмарок заїжджає на придорожню заправку, на якій скінчився бензин. Тож, треба почекати бензовоз в кафетерії біля АЗС. Паралельно з цими подіями, в сусідньому містечку двоє грабіжників пограбували банк і за випадковим збігом також опинились на цій заправці. І так потихеньку кафетерій наповнювався людьми в очікуванні бензовозу, поки хтось не помітив, що серед них є два грабіжники. І тут починається найцікавіше. А що саме, дізнаєтесь, коли подивитесь. Напружені діалоги, купа неочікуваних сюжетних поворотів, і ти до кінця не розумієш, чим саме закінчиться фільм і хто ж вийде останнім з цього кафетерію. Історія настільки затягує, що іноді ти сам думаєш про те, що тобі хотілось би опинитись серед учасників цих подій. Сама зйомка дуже якісна і чудово передає атмосферу сільської заправки в Техасі. Щоправда, за знайомі обличчя не вдасться зачепитись, тому що актори тут мало відомі і декого, можливо, ви колись десь і бачили. Але повноцінного хедлайнера тут немає, і кожен актор розкривається по-новому для тебе, і це також чудовий плюс, тому що ти не знаєш, що очікувати і який за темпераментом буде персонаж. Тож, якщо ви шукали якісну детективну, кримінальну і трошки комедійну історію, цей фільм точно для вас. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось. Кіноосвіта.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.